0: Берли. Взялсти му, данас бобраз на папа.
1: А, побуш бульти там.
2: Дами и господи, хвала ли па?
0: На пути домов.
2: Ти ми скерга края си.
3: Ново место.
2: Капа си па поклицал?
3: Поклицал съм книгар.
1: Книгар?
2: Докато мислиш да ме разложи, какшно е твое било?
3: Я продавам книги по домаче.
2: В книгарни?
3: Тако, я.
2: Колко тех книг карих там, мати си ти же пребрал?
3: Драгач, дост. Сам не толкова карих е.
2: Алах приеш да е круг, в смисъл да би их тук пребрал, да их не би они успели до штука с новими наслови, па би ти изманкала.
3: Я, ни шанс, драгач.
2: Ей, ти му си ли дам от 1 до 10?
3: И 7 па пол, кер съм едо китайско, ампак да съм па в служби, тук да.
2: Опрости, а китайска е двикла на 9 служба, па сбила на 7 па пол?
3: Я, никак тако, я.
2: Разумам, я.
1: Та е кър логична разлага, не?
2: Да си едо гог бал пишанец?
3: Не, съм пейдо Крустява Раца.
2: Мате, Крустява Раца е закон!
3: Yep.
2: Мен се от никъде сдела да мати му кус.
1: Проштудирам да ви сте наручила.
3: С Раца не можеш никога фалит, дъргач.
2: Крустява Раца ма фул добър кус.
1: Сам на достави ни так веч Крустява.
2: Постана е, е. Ти я можеш да бит свежо и олявен.
1: Тако.
3: Я се стринем.
1: Но, но това им будут службы, надо ты
3: некогда.
0: Оцени свой дан от 1 до 10. Инга пошли на Ничпит 1 300 300.